Kaiwai kanui puhara keke aha. Whakaroko roko ana i ka hau. Oho ana tōku wairua.